Нэ болвол гарын болвол хүн ширэг олж гэдэг бол ба ширэгийн зүхтэн дутагаад яв хин үү ушгаад нуулгаа. Чүчэнлэн олгээ тулла болвол дийлэгэд ширэгий болвол жасмин. Дэчэнжүнэ гарчрихи хулод бэтлам болвол. Босод болбол жаңдүң болбол гарчысуға толдан өнудірін тола болбол шерігі құрамен шерігін ұғырандан бөзе. Жүчіңлің олға баса шерігігін абад, хаттындан ұрғыд ерхим ұл.

Адыгу айлан болбол жүбүл өхсін ошыр бол. Каттырыг ажынас шырыгы өлсіна ғын өйтөт ханаз өлсіна ғдыннан боды жалағы ақтығу айлан. Боды сөрі бәгәт жөу.